0: Hej, Lip.
1: Hej, hvad er det, der gør mig her?
0: Kan du fælde?
1: Jeg tager vandet så fuld.
0: Nidt er rur.
1: Hvor er det, Lip?
0: Hvor er det, der
1: er? Hvor er det, der
0: er? Må du også bare lige så mange kan være nogen til, Jørgen?
1: Nej, jeg er ikke en dag, du måtte have grønne for noget, men du.
0: Hele, hele, mange
1: kan. Ja, jeg går hånd, at det er bare, at jeg tager på mig.
0: Aha.
1: Ja, ja, jeg er ikke en dag,